جاتا آئے شام سویرا وہ بھارت دیش ہے میرا وہ بھارت دیش ہے میرا جہاں ستیہ اہنسا اور دھرم کا پگ

0: person, I am not a nice person, people don't like me, وہ اس کے بعد فیلنگ کون سی کریٹ ہوگی
1: اور اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی اور باقی اور گندی گندی فیلنگس بھی آ سکتی ہیں. ایکچولی جیلسی اسٹارٹ فرام ہیئر.
0: یس, تو جیلسی کس بیسس پر اسٹارٹ ہوئی؟
1: تو اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود می اینڈ یو,
0: اٹ ہیز نتھنگ,
1: اٹ ہیز ایکچولی ٹو ڈو ود ا بلیف سسٹم وچ ایکچولی اگر میرے سامنے آئے تو مجھے کہیں گے کہ لوگوں سے کیا فرق پڑتا ہے.
0: ایبسولیٹلی,
1: لیکن وہ بلیف سسٹم کہیں نہ کہیں میں نے فٹ کیا.
0: ہاں, تو ابھی کیا ہوا, ہم نے کیا کیا, اگر ہم اس کو بلیف سسٹم کے لیول پر چیک کر لیں گے کہ کون سا بلیف میرا ورک ہوا, کیونکہ یہاں پر یہی بلیف ورک ہوا کہ جتنا لوگ جس کو اپریشیٹ کرتے وہ زیادہ اچھا ہے, اینڈ جہاں یہ لوگ میرے پاس بات کرنے نہیں آئے مطلب آئی ایم ناٹ گڈ. ناؤ دس بلیف سسٹم کین بی ویری ویری ویری ویری ڈسٹربنگ فور می, اور یہ ڈسٹربنس کے کارن میں جیلس فیل کروں گی, پھر میں اپنے آپ کو اچھا پروف کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے میں آپ کو کریٹیسائز کروں گی. اٹس نتھنگ ٹو ڈو ود یو ایکچولی, آپ بہت جیسے ہیں ویسے ہی ہیں, لیکن مجھے اپنے آپ کو فیل کروانا نا. اب اس سے رسک یہ ہوگا کہ بھلے آپ کے سامنے نہیں لیکن اپنے آپ کو اچھا فیل کرنے کے لیے میں آپ کی برائیاں دیکھنا شروع کر دوں گی کہ کیا ہے اس میں, کیا اچھا لگتا ہے, ان کو کیا پتا یہ ایکچولی کیسے ہے, ان کو کچھ معلوم, یو نو, اینڈ مائی انٹلیکٹ, مائی مائنڈ ول اسٹارٹ گوئنگ اینڈ لکنگ ایٹ,
1: اینڈ یو نو ہیئر دی کوسچن از کریٹڈ بیکاز آپ کی اور میری لڑائی ہو جائے, یو نو, آپ دور ہوتے جاتے ہیں ایسے ہی.
0: اب جب میں یہ انرجی کریٹ کروں گی تب ایکچولی لوگ میرے سے پرے ہٹیں گے, ایکچولی ہٹیں گے, کیونکہ میں نے کون سی انرجی اب کریٹ کرنی شروع کر دی, نیگیٹیوٹی کی, جیلسی کی. پھر ہو سکتا ہے جب مجھے چانس ملے میں انہیں چار لوگوں کے پاس جا کر انڈائریکٹلی تھوڑی سی آپ کے بارے میں برائی کرنا شروع کر دوں, کیونکہ میں ان کو کیسے بولوں کہ میں بہت اچھی ہوں, تو میں ان کو بول دوں گی آپ کو کیا پتا ہے کنوپریا کے بارے میں, انڈائریکٹلی, تاکہ نیکسٹ ٹائم دے ول کم ٹو می بیکاز اینڈ ناؤ آئی ایم ایکچولی ٹیکنگ دیم اوے فروم می اونلی بیکاز آف دس ون بلیف سسٹم. اب اگر اسی سین میں میں اپنا بلیف سسٹم چینج کروں, آئی ایم ہو آئی ایم, آئی نو ہو آئی ایم, آئی ایم ناٹ پرفیکٹ, آئی نو دیٹ ویری ویل کہ میرے اندر اپنی کمزوریاں ہیں, اپنی شکتیاں ہیں, لیکن ان پر مجھے ہی کام کرنا ہے, مجھے اپنے اوپر ورک کرنا ہے. لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا کس بیسس پر میرے پاس آتے ہیں, دیٹ ڈزنٹ میٹر, یہ جرنی میری اپنی ہے. تو میرا آپ کے ساتھ جو کمپیرزن کرنے کی یاترا ہوگی, دیٹ ول اسٹاپ. ہو آئی ایم از بیسڈ آن ہاؤ آئی نو مائی سیلف, ناٹ بیسڈ آن ہاؤ پیپل appreciate me or say to me. Yes, یہ natural ہے کہ اگر آپ ایک اچھی energy create کرتے ہیں تو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, لیکن وہ بینچ مارک نہیں ہے. لوگوں کا آپ کے پاس آنا, لوگوں کا آپ کے ساتھ اچھی طرح سے بات کرنا, اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں. اٹ از ڈیفینیٹلی ناٹ نیسسری. آج کے سمے میں وی کین سی اٹ, اٹ از پاسبل کہ آئی ڈونٹ لائک یو اور پھر بھی میں آپ کے پاس آؤں, آپ کے بارے میں بہت اچھا بولوں, اینڈ اگر آپ اس بیسس پر اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں گے تو وہ تو بہت رسکی ہے. مجھے اپنے آپ کو خود ایویلویٹ کرنا آنا چاہیے, بٹ فار دیٹ آئی ول ہیو ٹو چینج مائی بلیف سسٹم کہ میں کون ہوں, کیا ہوں, یہ صرف مجھے پتا ہے, اور مجھے اپنے اس پر کام کرنا ہے, اپنے کمزوریوں پہ. لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ بہت زیادہ میٹر نہیں کرتا, کیونکہ لوگ اپنے درشٹی کون سے بول رہے ہیں. ہاں, لوگ جو کہتے ہیں, آئی کین ٹیک دیٹ ایز اے فیڈ بیک, بٹ جسٹ ٹیک اٹ ایز اے فیڈ بیک اینڈ ورک ود مائی سیلف. تو ایک ایک بلیف سسٹم میرے تھوٹ پر اینڈ پھر میری ڈیسٹینی پر کام کرتا ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں نہیں اس میں میرا کیا ہے, یہ تو ان کی وجہ سے ہوا. اٹ از ٹوٹلی
1: آف کورس, یو نو, اینڈ واٹ ہیپنز, اینڈ سڈنلی آئی ریئلائز دیٹ دس از ویئر دی فرینڈ شپ اسٹارٹس, یو نو, سوئنگ
0: اپ. ڈیسٹینی فور بالکل, اینڈ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ فرینڈ شپ. میں کتنے درد سے گزرنے والی ہوں اندر, میرے اندر جو انفیریورٹی کمپلیکس ہمارے اندر آ جاتا ہے, کیوں آ جاتا ہے, ہم اپنے آپ کو کسی کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, یہ بھی تو ایک بلیف سسٹم ہے. کمپٹیشن,
1: اگر میں, مجھے اچھا ہونے کے لیے یا مجھے جیتنے کے لیے کسی کو تو ہارنا ہی ہے. زندگی ایک ہار جیت ہے,
0: زندگی ایک ہار جیت ہے, بتاؤ یہ بلیف سسٹم ہمارا بنا ہے.
1: زندگی از, لائف از اے وار,
0: لائف از اے گیم.
1: یس,
0: لائف, اگر گیم بولیں گے, لائف از اے گیم, تو اٹ آلویز بی کہ دیر ول بی اے ونر اینڈ دیر ول آلویز بی اے لوزر. اب اگر میں اس بلیف سسٹم کے ساتھ چلوں کہ اٹس اے کمپٹیشن, اٹس اے گیم, اٹس اے وار, تو میں سارا دن کیا کروں گی اوروں کے ساتھ؟
1: کھیل کھیلتی رہوں گے, گیم کھیلتی رہوں گی.
0: یس, اینڈ سارا
1: گیم کھیلنے میں میں جیت ہار کو دیکھتی رہوں گی, کون جیتا کون ہارا.
0: ایبسولیٹلی, اور جیسے ہی اگر مجھے کہیں دکھائی دیا کہ آپ جیت رہے ہیں تو میں نے کچھ بھی کر دینا ہے آپ سے آگے نکلنے کے لیے, چاہے وہ آفس میں انٹرنل پالیٹکس ہے, چاہے آپ کو کریٹیسائز کر کے آپ کو نیچے گرانا ہے, مطلب آئی کین ڈو اینی تھنگ, کیونکہ لائف از اباؤٹ